0: Come on, let's go.
1: だから私はレックススーパーリッチシャインヒアルロン酸 EX を配合、髪の奥深くまで浸透し、たっぷりと潤う髪、冬でもあなたが最も輝くために、ユニリーバ
2: ー、ゲームボーイ専用ソフトスーパーマリオランド、対戦型ベースボール、ケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さ、ゲームボーイ専用ソフト、とことん付き合える仲間がいる。
3: ジョーン、
4: 長いものですね。何でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの。マジで他のやる。
5: ロッテのマーチ、
6: あれ
5: ロッテのマーチ、
7: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは、
8: ロッテのマーチ、
7: ミルク出た。
9: カセットの時代からカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム、本体にラムアダプターとドライブをセットし、3倍の能力を持ったカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身。
10: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ。
9: ファミリーコンピューターシステム。
11: ゲームボーイアドバンス。
12: ずっと持ってたあのゲーム。
13: キングボスですよ。
12: なあなた。
14: テクノスズメを払う。
15: お前に。
16: はいはい。グッバイ。
12: ダンクショー。
17: マリノベビー。夢の泉デラックス。
18: ね。
19: ダンス鈴宮春日の激動好評発売中。
20: もう一回いくよ。
21: ゲームはカラー。

0: いよいよ始まるゲームボーイソフトポケットモンスター
1: 。 Fuck you, fuck you, fuck you。
0: 遊び方、リモコンジャケットの装着をおすすめします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
2: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
3: 急に来ちゃダメ。胸取れなかった。
4: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
2: 次こそ
4: 天童60ポケモンスナップ。
2: プリントお願いします。
5: はい、
4: 撮った写真はでシールにしよう。
2: かわいい。
5: シールぼかしようぜ、
6: ぼかしようぜ。
2: ちょっと知って、取れ。
7: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。
8: え、僕のこと。
7: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
8: え、
7: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
9: どうせ、ジホーナです。
10: 本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は、
11: カッカ
10: イ!により削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with